Taki munje jo čal mirovkal, taki munje jo moje čajet. Tajo lajo ko munje